0: Kor.
1: Abril mana?
0: Abril hadis ke?
1: Ya her miskan.
0: Heno kana.
1: Sarahna ni longi he wotsio.
0: Kor sigar kana?
1: Yerowa, ana mai korskun bahasa ma orsa kole.
0: Korskun.